0: Ja, hier in diesem Gebäude in Tinglev konnte man früher tatsächlich einkaufen. Heute trainieren hier Kinder und Erwachsene unter anderem den Selbstverteidigungssport Krav Maga. Ja, möglich gemacht hat das eine Familie aus der Nähe von Heidelberg, die nach Dänemark ausgewandert ist. Und damit moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grenzenlos.
1: Tilflytteren, han hedder Kim Goos. I dag skal vi møde ham. Vi skal møde hans kone Melanie og deres søn Elias. De er en del af det kæmpe rykind, som Sønderjylland har oplevet de seneste årti fra tysk side. Vi skal høre, hvad der fik dem til at flytte nordpå, og hvordan de ellers er faldet til.
0: Ja, und außerdem haben wir noch folgende Themen für euch dabei.
1: Det er ikke titler, han mangler på CV'et. Han har været maler, marinesoldat, han har gjort rent på gerningssteder. Nu har Jørgen Køler så åbnet en landhandel i Agtrup, fyldt op med dyrefoder.
0: Beim Wort Börse denken die meisten wohl erstmal an Aktien oder Investmentfonds. In Glücksburg gibt es auch eine Börse für seltenes Saatgut.
1: Corona-pandemien fik en masse til at gå i stå. For 24-årige Mathias Terp fra Hammelev, der satte den tankerne i gang. Da han var færdig med at tænke, så havde han droppet

0: Kim, du musst ja jetzt gleich ins Studio.
1: Ja.
0: Und du hast ja gesagt, wir können Krav Maga auch mal ausprobieren. Also du vor allem. Ich scheuche dich ein bisschen.
1: Ja, klar. Kriege ich auch hin.
0: Also ja, wir sehen uns dann gleich wieder.
1: Genau.
0: Danke erstmal.
2: Und det der med at prøve nye ting, og måske også finde noget, man er virkelig, virkelig glad for, det kan man absolut også sige om den mand, vi skal se i næste indslag.
3: Jeg hedder Mathias Terp, og jeg er skomager her ved Støvleriet. Jeg brænder mega meget for, at mit håndværk, det forbliver, og det ikke uddør. Det giver mig en stolthed, som man ikke føler ved så mange andre ting. Altså, fordi det er noget, som der startede som hobby, og så er det blevet til meget mere end hobby. Jeg startede med at skulle være studere på universitetet i Aarhus, men så kom corona, og så tænkte jeg, jeg godt lige vente et år eller to. Og så fik jeg noget arbejde, men det var som så meget andet arbejde, og så tænkte jeg, nu vil jeg lave noget, jeg synes er fedt. Og så tænkte jeg, ved du hvad, jeg har altid haft interesse for faget, så jeg tænkte, jeg har altid fået at vide, det kan man ikke tjene penge på, så det kan du lige så godt være med. Men jeg tænkte, ved du hvad, det skal ikke stoppe mig.
4: Jeg var heldig, at nogle af de første af mine kunder, de var tilfældigvis meget store inde i det miljø. Det vidste jeg jo ikke. Men jeg lavede det bare så godt, som jeg overhovedet kunne. Og det blev rigtig, rigtig fint, dengang der håndsyede det hele. Og det tog jo... På det tidspunkt havde jeg ikke mange andre kunder, det var bare hobby. Det var lige meget, hvor lang tid det tog. Og det var sådan et symbolsk beløb, de betalte dengang, der var slet ikke noget i det. Men de delte det så med alverden, og så... Jamen, så lige pludselig så kom der folk fra andre lande. Jeg har en del fra Norge og fra Sverige, og så fra Tyskland af. Så sender de deres støvler herop. Det er jo også 3-4.000 kroner støvler, ikke? Så det giver god nok mening, at de gerne vil have dem repareret. Så ved de, at jeg gør det ordentligt.
3: Jeg går sindssygt meget op i, at alle detaljer er der, og jeg tror, at det giver en tilfredsstillelse, at jeg har nogle rigtig glade kunder. Altså, selvfølgelig så synes jeg, at det er også rigtig fedt at lave sko for bunden af. Og det er en af de fedeste ting, selvfølgelig. Men det at kunne reparere et par gamle sko, som en kunde er rigtig, rigtig glad for, og så se deres reaktion på, at de får deres gamle sko igen, næsten som nye. Altså, det tror jeg, det giver mig rigtig meget. Lige nu er det jo meget inde med bæredygtighed. Og bæredygtighed er også noget, jeg går sindssygt meget op i værkstedet. Jeg prøver så vidt muligt at bruge så mange naturlige produkter som muligt. Gummi er jeg selvfølgelig ikke. Det er jo et olieprodukt. Men udover det, så bruger jeg rigtig, rigtig meget læder. Og læder, det er noget, vi har brugt de sidste 10.000 år til at lave sko med. Og selv 100 år gamle støvler, dem kan man stadigvæk få til at leve. I forhold til en sneaker, der er blevet masseproduceret, den lever måske et halvt år eller et år, så dør den. Altså, jeg håber på, at mange flere unge, altså især min, jeg er 24 år gammel, så jeg er ikke så op i årene endnu. Jeg håber rigtig mange af min generation og bare unge generelt begynder at reparere noget mere. Eller i hvert fald, jeg tror ikke, det er nødvendigvis, fordi man ikke vil reparere. Jeg tror, det er, fordi man ikke ved, man reparerer. Så kan det godt være, at jeg måske ikke tjener lige så meget, som jeg ville have gjort som gymnasielærer. Men kan jeg få tingene til at fungere med det, jeg har, så gør jeg gerne det. Jeg vil ikke kun sidde og tænke. Jeg er simpelthen nødt til at bruge mine hænder.

0: Ja, das war's schon wieder von uns mit Grenzenlos. Kommt fit und gesund durch das Frühjahr und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.
1: Und husk, hvis vi ser det her afsnit igen eller nogle af alle de andre afsnit af Grænsenlos, så ligger de på internettet hos os på tvsyd.dk, hos jer på ndr.de/sh eller i ARD's mediatek. Tak for nu og på gensyn.
0: Moin.